Teƒe nye be dzɔgbenyui kple amenuveve. Eya sɔŋ ko adze yo nyame le nye agbeme ŋkekewo katã me lo. Eye be manɔ Yehowa ƒe aƒe me ɖaa.